Sesia dia me pesa wo bom paye, wo bom paye, wo bom paye. Ani Awurade nkasa Awurade biri bi nyɛ wo yɛ nade a Awurade fa wo nsa kame Awurade yɛ me ho nsɛnkyerɛne Awurade wo na wo bɔ kwan to baabi yɛ kwan ni Awurade bɔ kwan ma me biri bi yɛ Awurade yɛ na nyame na ebusa saa wo onyame na ebusa Abraham sɛ is anything hard for God Mashe bribi afa wo ho. Ne sabre no bedru ho no. Masem bebem ama wo. Odi ma fo. Mesra o menye empire kwadwro menye kwadwro e wo mpaibo ho. Biewa no na ni Awurade nkasa.

aha ya asampa 94.7 asampia ti akase ebo na bro so ya babe kinka dia ma no siabo pam pepepepepepe wa we yesma wo duwe twagu wo man mu ene jansan twerofo adawrum ene wa na wate ahsuo papa wa kru kire ni nyina dia ma ya ene ya wa ma contract amso ma jibrem be kinka dia ma nsamam de ba dia di mu akotire bi ni se asue ye ohwa o man eja agriculture ho nsansam so akase wo kire mu se empanifo ayo mexica samso wo di betu ye kire mu se wa twa sika bi dia ma o mo 1.6 billion Ghana cedi asue ni se he omo bowa emusam wo ha wo ba betiem na eno ade kwasi se adwuma die so na ene enane ye agantoa ene betu ye kire mu se hwe ensu yihira ye kwoso ne won keka ho no eye MPP amanyokuo no na ahye dade mampanin ne nkrofo afa baabi ene sasam ni sisie na ene pani bia wa bini pa ho hum dia to ye kire se e nana ya ewe dia wo bowa ene so musam wo ha ba betie na sam na dɔso ya bɔne bede ya chechire aye se ewe no na mamuo ye besene de agu ade amam na me ho ade na mete a ne mo aseda no mpatwon fama me fama Lawson Herbal Center for Mother Rumenti ada kasi ye de bro ne no ne yemiensa Lawson Herbal Mr ho mpatwon wa tri di ye de hawo pebi no me bekwa ma ho atom Lawson Law Care Mr so ye medro ba bia ba no mbi da chen ba be da mase pa nya semketoa e mema no ye ni legends sunkwa Lawson Dileman Capsules ba me bia no mbi ma o mema yo nyina ne naso Gun Ha Pharmacy Herbal Shops awodwo ubenya bia to yem frey 0242-1335-7 and 0248-619-999. E tira wo bobo do mo fira wo dasans wo num nye e ti twiro se e ya do pani anwumre bebo apa wo num ada ho na posin papa e pep student an wo na hia enkoto fro bia bio e dia ka no wo di twitwikura nu anum yi nka kese e so pep student de anya sanete e correct pa e din ye ekome nana ade mununkum ye kono no